خواتین و حضرات، آپ لوگ تشریف فرما ہیں، بیٹھے ہیں گانا سننے کے لیے، اور ہم تو خاص کر میں تو غزل پڑھنے والی بات کرتا ہوں، گانا گانا تو بہت بڑی بات ہے، آپ کا پیار ہے جو آپ تشریف فرما ہیں، مہربانی. تو یہ کیمرہ مینوں سے ذرا چھٹی ملے گی تو بات کر سکوں گا. تو آپ کی خدمت میں احمد فراز کی غزل پیش کر رہا ہوں، اور بیسک مشر تو ہوگا ہی لیکن کوشک دھنی بیسک ہے، پیش کر رہا ہوں. آپ سب کی اجازت سے. اجازت